0: Anopay, what Kwaku Owusu Ansa Enka, and I face so Reverend Bismarck Opuni Yaboa, Reverend Sonokwasem Watinenka, and Anopay. Na ya we only say, you know, Anopay, ye babe boy, ye niako, humaka kra, ewo TV no so. Wonso a OT radio so, obate di ekro. Na Anopay, to me do ya, Christu, onam ni di fono so, amanasi. Anopay ahoɔdenne a Kristo ɔnam ne difoɔ no so ama no asie no yɛba abɛhwɛ bi na yɛwie a yɛgyina so ahyɛ Kristo din no animonyam ɛnɛ Anopay ɛne nti sabre MCR ɛne me producer Anopay wɔmo mmienu ɛbɛka abom na yɛabɔ yɛ ani akɔ nhoma na afei so yɛatie Anopay Dear Christo, onam ni di fo no so amanasi na ye wi a sa tumedi yo no ye ba be gina so na fe ye di animonyam hye ama Christo din ene Anopay ene ti MCR producer yankwe
1: achao me free sege ada ma na mi ti po ano enti 2003 ena menya rare accident ama me sa hanum no etu efrim
2: Osana Yefrim.
1: Yefrim. And say, I didn't know, say, Mimbawa. The son of Drusia are lucky. And to me.
2: And to me, because you
1: see me, Yanaka Kaka. And son, I made to me Paja. But I say, see how can I say, dear? On your knee. On your knee.
3: On your knee. Hobbium, hobbium. Ah, also, bro.
4: Yefrim, if you see a champion. Me free wasas and mine. Papa, bear 12 years me. Anna, I didn't bear me, my chirica say. Now, me dana me solumpa, aye ting. Now, dear Bako, Mr. Sammy, could say, ya, would the machi out to some chidum penny of croco croco croco cross our womachi?
2: A yego. And yen nominees so a catahona. Can you not be yego?
4: Now, a
2: drop of yam, fear say.
4: Me patcho. Me were 55.
2: And what chick as a cook.
4: San I am papa same solace me tenacia. This a metanasi chan san mun say cri and san of
2: that can see
4: and san met me a sholly. And I idea a hamia che a can one me kumo just a me moja to said you'll be a me pomba.
2: Ada ochetoyana.
4: Papa na me chakoko. And to me for frosrona moon sa machina cri. And no, na me tito of them. If you want, and no, I mean to me, yes, you be 12 years.
2: As I said, yes.
4: Now, O friend, a begina hano. A bro, Cassie and Tinian, Sassena, me, I'm Miss Sassan Moon, some machine Cassana, a crow, as I'm busy from, and one daddy.
2: And one, no.
4: Papa, make a senior, me show.
2: Amen.
4: Eradin fawo free adum kwa adum. Eradin nyo kese. Won kwa na aka wo wanim Eradin fa bi nka ho.
2: Amen.
4: Nyame shira obebre, mi da Eradi ase.
0: Amen. Kwaku owusu ansa.
5: Nana
0: Anopay so hwe yenwan mu a. In fact, baby omo no mo bre.
5: Mhm.
0: Uti yenwan ba kun ya, ya mami ya. Oseo na maana chese na chika se nyina eji kukro kukro kukro kukro kukro kukro uti mwuse na omu fa pensi mwankasa kwa ku nanswe ne omu ba Kristo encheno rade wa misa omu sika wa misa omu bibia omu anyayari sa Anopay maye nyina sa atu midi yoyisu na yemfani mwenyamshe Emma Kristo
5: yo
0: en
5: Anopay Yakoswa kase erade yedawasi.
0: Amen.
5: Kristo yeshewa ni munyam. Na edujwa debia seya na makase. Ye jina yemfa ye nai. Enshe ye ni anomu mpabu wa numubi. Na yensha adie. Yariye ya. Yariye ya. Yariye bie ya. Na. Yari ya e ya no, numpimu yari ye, enso eka hubi. Odie na anu ya odie ahotutu okakra bi wo so na nsuo sha ase se e toto ana se awo sha ase se e ba no odie ya na wa hwede we ya na unompi no
0: isifatie
5: emusi wi o ano ne ye me fa se arthritis normal sasabro no bi ni ahotutu ni bi normal one no we nya se carousel
0: ndabi
5: odie ya yenhwe ya wo a
0: ewo mu
5: e ya na ofa mu na kantum ye nuanom anase kampese ye nuanom ye a ebi no mpe wose onam ho no mo anae ye den
0: inompe no
5: kasa
0: kasa e wo na chi
5: obi de ne sei wose otumi nya den
0: otumi mpegya
5: otumi mpegya ne nsa no
0: serious kwaku
5: na adie bia wo nyina so adie bia wonia ema ni jina no ana ema ne yedin
0: nokre
5: e ba cho what am I say I believe say we see dan here ah pillars any iron rods a wodi be be gum ana sa wodi be hihye mu no eno ene ma dan no to mi jina yie e ba cho what am I say
0: mache wase pa
5: won to mi see dan wa bra wa baka say won see pillars ebe de dan what to mi akukura ye de
0: asi ho
5: enye yie
0: enye yie
5: aje se wo si pillars sanso na ni padua no ye nyina so e ba cho watma se de e ma ni padua ne ye din de e ma ni jina aye no mpenu a ehyehye eye honam ni mu no e ba cho so we ye honam
0: yes
5: enti no mpenu na honam no tare tare ho
0: no kre
5: enti we dade no mpenu maka se nipa unye nipa
0: unye nyina so
5: uko nyina so bia nim obenante a eye dompe
0: yes
5: obetna ase a
0: eye dompe
5: eye dompe nana obeda
0: obeye bibia
5: eye dompe obetumi akoto na wafaade obetumi akoto asoye a nana eye dompe
0: ese dompe no na juma eye eye bebre
5: enti no mpe ni de ni pedia ne entirely I don't know
0: indimu anye yi
5: enimu anye yi e ba so what am I say
0: yes
5: they see me movie ko ba me yesi nyina no wa say no mpe no
0: yes
5: e ba so what am I say
0: mate was
5: e no mpe no e na ma me ko ba ye bibia ndi say no mpe no ho techima
0: ni padua ne nyina ba giagu
5: ni padua ne nyina ba den e ba giagu me ma example
0: okay
5: usisi ya oya ha sisi enu nko a o eya portion of unipadua ne bia na part of unipadua ne bi
0: yeah
5: a no mpe ne bi ewo ho na eho atechima obi sisi nti waka dan mu aba bepem ne o affect ni padua ne nyina
0: yeah
5: no mpe wa seven aye kan yo obi ne nsa se ne na wo di adanse ye ne nsa no
0: ntimi mpaja
5: en sai musu ne die bibia ubedi di ubekọ de betro bibia oskuani bekọ afọ
0: ajuma
5: bia uye bia no eye wonsa what you say ahode ni su jina hawo
0: ehọ na ni nyina wo
5: na problem asan ba wonsa nim
0: ne obedan ajuma
5: akani padua ni nyina enti no mpemu yade yade a nana enna fom no mpemu ohaw anase chemato obemu a enya ahogunu so enti eba ni se ya na makai wa bra na no mpe na ehu akukwa no gubo nwani mu no odi for the senti erade no mpe betu enya nkwa se papa sa na de retie uye no yi anose erade una wunim oyi odi fu me ba cho what mase me pese e create scenario
0: okay okay
5: oyo di fo se ko betumi aka se erade ebeye ho ai na ye musi ya musa de ntino odi fo no ka che erade se erade una wonim
0: ai
5: ah no ye erade di fo wo se erade wo una wonim se ne ye nkoman
0: yeah
5: ade ntino wo anyina no se ai betumi ayi na che se no mpe no ho asem no erade nko ani obi a obetumi ayi ano
0: yes
5: want to me me na no ka se ani ana se da bi nti o yi erade ano yi pa
0: yes
5: wo se ani Ewurade wo na woni
0: onim
5: ɛna wo hye nkɔm na afi nompe no we die ahyaseɛ ebetuetu ahontini na te sɛ nompe wo no na ne nyina enya nkwa and ukɔ ɛyɛ apamfofuo no mu nso a yesu sa mubuafo yade wiya yɛhwɛ dwira ya na nipa no dwiri wo mu ebi kura ka keka sɛ efi wiase mfiti aseɛ bɛpem ne yehu sɛ bi da
0: ehu ya wanwa
5: na obi tie bubum ana ana sɛ nompe yade mu sɛ na menka no
0: yeah
5: aso sa abrɛ no na adifuo ni bia ba ba yesu time na wo ba ye no a wo sɛ mubuafo yade no na ye eye woni ana wo honom sa abrɛ no wanwa ti ei Onipa benye. Na afi wa sha ase na o she urade enim onyam wo ho. Enu nti ena no pai. Adekase a asi. Wo ye nua no mabra aboy mu ino. Se enye Kristo a nana. Obi bia ni ho.
0: Obi antimi sa.
5: Sa wono mpe wo ka.
0: Bia ntumi nsa.
5: Ba bia kopi man ne se jise ye de dade. Ene shem wa hese urade abo na enye dade ene wo de bo wo. Na wono mpe wo akanti.
0: Yesi
5: ye de dade. Ene ekoshem. Ebi so de ya chiri ne de ne ko dunsini we ho. Yesi we na duro ehye. Ye de we ko yesi duro bia fe nompe no akwa kwaje. What so I believe strongly say you and move your mofas up process.
0: Oh, yes.
5: And so, Nana,
0: I want to mo.
5: And it's ya mo. I want to pa mo. Quahosaya mo. Copium say, O Janibet to our Christo. A talking car and yum, a Dianancia, near Mubaconua. Was it on yan copoy, yan jan cobia, and yan a ho ding. Aho hia mu bua fo pa a wanya no hunu ye me ba cho what ma se enti e no wose onyankopon ye dwan ko bia ene aho den or ye ye refuge ha se o how ni amani bi mne ye ya wono ni edwane koto ano
0: sa
5: aho ene edwane ko a ye ho ye den eto yen enu bi ena esi ewo yenuanom abrabo mu ino abro mu be pie mu wo ahofade krom ewo kristo anim no ampa nana ene erade asan aye naade ni bio we no erade ene ahoden we wa cho what must say enti se erade ne ma ahoden a enye erade ne ebo no mpe no enti obesan maden yoni ahoden no mpe no asae no ahoden asan so aye den aba mu bio biko ahoden ni erade ahoden ne tumi nyina aye den ekura no
0: yes
5: enti na no pai ye hwemfoni na ya hwe ye nuanu mi mu na ya personalize ne se eye me a aka den na meye se eto me ba no a
0: to me a
5: what ohun dia me chiro no se me na eto me me ba na to no madam fu bia na me yonku bi na to no e na enei erade asane woni a enije enyum ba na meto asem ba na me ka chire erade e die na me de be chire erade en munyam e na no pay e very simple ya dia ye o
0: yadia ya kwaku
5: no mpemu yadie nti adwuma wo nipa ne ntumenye akwanya ba ma no ontumenye nti no se yadie ne bypass no na ekɔ obi ho
0: yes
5: because
0: yare nti
5: yase ontumenye adan ya odo mpemu anyo ma nkoyi ye da urade ase
0: amen
5: ene ye ne wonyam hye ndi sa wo hwe ya ya mo urade difo din
0: da bi
5: ya mama mercy din
0: dabbi
5: and solely for Christ Christo ni ebe shine ni munyam ye pege urade awo na yare sa tumide ya wama na daddy awo ye nuanom abrabo yi mu urade nsho bibia
0: urade nsho super Reverend Bismarck Opuni Yaboa
6: nana
0: Reverend
6: anapai asese ya da Christo
0: no cre
6: esanse woni ye din ye mama yusu sa word na
0: esanse
6: yɛ sɛ wo yɔnko da ɛne wo da yenu ya namuna oshe hawa negu onso amaniana egu onso na ohese bema katechie enwane nsa na nani ajia na chese first na wuhuna mane isanse na ohawo no ajenefa ahudie efri ninsem na anso sese wafa ne hodi
0: wafa ne hodi
6: so timi fa ne hodi ya na e Kristo ene hu ne mobo
0: yes
6: isanse akamfo bu baby se onse chi wo he se ebe ya oda ente se onsa yem
0: se onsa yem
6: empo wo ma na wo twa ho ahia na utimi suma obi a mane kwa eduru ba bi a ade bi wo ha oba ne ntimi nyama e mane nye yi ade bi wo ha oba no ontimi nyama
0: ontimi nyama
6: obi kura wa ware wo yire ne ade a wo ne ne tie so ha obi ba wo so a eje ofa ho de free nsem sa wo nsa a wo de be control ho na hwese se bibi wo ho ye wo hene a ade na wo beye je so free obi na oba bi ti siamo na se nipa no so eni ho a
0: wo ye den
6: anu ti akamfo kan sem bi se bema na ho de ene na battery ohwese de no himen nsa na na je se aho de he den
0: aba
6: aba
0: no kre
6: eye ni je sem kase na ne nyina mu no ne nyina mu no ewrade ene hu omobo
0: yes
6: ah anopai meka se se se se de ono ewrade bo wonu won atimi akwo nda da mu bi
0: yes
6: ohwe oba na sema no woka ose de ote anse gegra Say ye den.
0: Oh, she.
6: Nechi. Don't penny a wohono, and I say, in crampon, said, dear wohono.
0: A jagu.
6: Ninina, a jagu. A fee, we're free in the party beam. A bayer den, a sad ye, et me as hack or said ye, a brave radin kahu. And it's Bible say, so cuckoo, you know, for me, cuckoo. No fee, sir, said ye. Waye kukuo no wo hu star foforo na eye ne fa owotumi se obubu owotumi se odwiri na ofote ne foforo de nsuo fra na afi design office open ode ye enye nipa na ba onipa
0: da bi
6: it is only a how amania bi eba onipa akwa bi amu a nipa timi ye won fom de ne mu se besin da da mu de enye ye sa edwaso ensane bu dompeni bu ya wadi ya wachire, ya wudi otime de tuwa. Kum, na kwa he. Tuwa di ya tuwa, naosu nisi nene nimpadie. Intimi nya saa, isan se, enyo hune ye dumpi.
0: Nyono no ye ye.
6: Nwa hune di ye de tuwa.
0: Yes.
6: Ebe ye ye.
0: Yes.
6: Enyo ne bo nipa.
0: Nebi.
6: Akwa ebi ya. Tuwa baya na famu diye. Ne mumse diye tiye ni diye. Ajise urade. Na, anapai, meni aje pa.
0: No correct.
6: Kwa kuse, yam fane se e yenia. Ane, me fane se e yemia, ena sa aha uya branti yi, uwa yere uwa mba. Na unsa odebe ye jumano, e hwenye. Na untimi nko mba, na diya chene nko dani bedidi. Awuza vwa, e ma, omu buwa, bati yudru bebi ya, e ma bambu. Asempana mkachira wo. Ana mena debia ana mena debia waya mi bema na obaye oba bema debia mena mi se debia mena mi se odin sembi beyi ne ho ano obaki kan sembi amaate okura obamu abu anu nti anopai sewrade anam na ho den ne tumi so ama ye nuyen asen nya na ho den back bi wa na jese esese ye ne onyam nyina ama ono Kristo
0: ma Kristo
6: se oni ye nua no edini ye na woni ye nso edini ye sanso a chere se won mu a esu no moni won su na se binom so sere so a moni won ye den ensere
0: ensere mum
6: enti anopai eni gye a asie de ekohwe ye eye nyina na ani agye ye nyina na kwa hosan no abama ye ye nyina na fa hudie no abama ye nyina na yarsa no abama ye enti ye de eni gye kaze Kristo ye da wase eni di sa ohwa de asie ye no enye biribi sonku bia ana urade namni di force ye yo okasai
0: kasai
6: tis all kind metia sempa tingotwe ni mo ye ngotwe na okan free ensia no
7: eba enum no eba no o se na okasafa asrafo pani bi ebra ne bakoy ahunye hiemu anase ohawmu
0: okay
7: na oba yesu nchen na okachire ne se ura I just hope boa me as your baby am dread here me ni chire kwan so am ekọ baby enzi ebe ya den o se ura jai enye ba o bebe fie ne hiemu o me kra de me nsem fata so be shan mi swishase na omom die hia me aye ba akopɛ ene se kan asɛm no nko na se obie wa no nko ade a me ba no ne ho bɛ ne de ne aba wo se yesu kan asɛm bi o se me hu nipa okura gidie te se sɛ nipa ida ene ti odifo no kasai awurade fa ne mu e kasai na o kasai na pɛ na dompe na ahwan no dompe na ayie no na asan akɔhyɛ baabi ɛwɔ afei nompe na agye gegra ɛma nompe no ɛsɔre firi baabi ana tie no odiyifoɔ no kasa wieɛ na pɛ na nompe na asan agye gegra bio wɔn sɛ ɔkan no mmienu
0: o
7: ɔse sɛ ɔforo no so ɔyɛ dɛn no ɛna agye gegra na agye sɛ wɔfiri ne tebeam odiyifoɔ no kasa wieɛ no ɔsan ate gegra na bio na agye sɛ awurade asan ayɛ nadeɛ no bio wɔde niema na hwi a ne nyina asa akoba
0: so dia hye mama no
7: akɔ hyehyɛ baabi a ɛhyɛ deɛ kan sɛ animonyam ayeyie enkamfo enka kristo
0: amen
7: ɔnam ne hu mɔbrɔ so ɛde kwa hosan abrɛ ye nuanom yɛda na se anapa nsɔ
0: amen right reverend bismarck opuni yaboa ɛna ɔtene nka no kwaku ɔwusu ansan so ɔno so watene nka ɛne ti sabre mi bia homana tum na wonso wafra baso anopai di asie ena ye ba be jina so di asie ena ye nyina ye jina so na ye de ho animonyam hye ama kristo din ene anopai right 0244-88-066-0501-322-214 and 0501-322-216 Me pacho heaven.
8: Me pacho one epo.
0: Odi ni babi ya ofre free.
8: Me pacho mesi ni unkoko.
0: Mesi me pacho mayinti u. Ano pay diasi yeshe Kristu animonyam.
8: Ano pay aye ye animonyam hye nyina ye kristo dia eto no obo nipa no one nim se ne nipa kwa nyina tie donc mo yare enya yare da fom untumi na untumi nya oho hye mpo to akasa matena ase na so enya nkopo tia se fo na odituumi no na waya nwanwade ne sanchie ne ne na no pressure de waye waye na nwanwade ne biem waye kasa kristo ne onya ya odio enka fo ya odia entuntum ya odia ya be kwoso ani ahye wani monyam dani dan nyina efisa uyo tumfo ba akope amen
0: amen me pa cho heaven
9: cho anwo
0: odi ni babi a ofre free mama pa cho da ho kakra ma me wae na me nti won kan yi
9: me pa cho eye
0: ai aye pa mama me pa cho ye she kristo ani monyam anope mi nti we
9: anope ye di monyam cho ma kristo
0: amen
9: wa wa ye ni anam ko senye ye ye nya ko po te fo te on na kan de ni na otini ka ma ye te sen chini se ye na na en ka sa a ti ko ni ka ma be ti ye se de na wo ka se di bi yo bi a ni ti ti ti ti wo wo se ya ti di na do pe no na we die na wo ko ma na na ye kama kama fa de ba ye ka ma ko nya fa ye di a afida ni aye ye di ta mu ni na ka ti
0: amen amen amen me pa cho heaven 0245488066 me pa cho heaven
10: me pa cho ha ni epe
0: odi ni babi a ofre free
10: la ka se me bitches me feti kashi ni o se da ta no
0: me pa cho wo so ma ye she kristu animonyam ene anopai
10: anopai na na ye ka se and when I'm encouraged,
0: amen.
10: Let the radiosity, our dearest century, near Radio Oyamayan. Now we are from Sumuyan, so Na wala ma yen nyanu ya ma minum ya papa ni. Ase ni dodo. Ya sinyambo. Ya dana tsaya ne wedi yemi.

0: nyama sa unti mi mpeja ewade na chie mi iti nyeke inani se ya seda en sada ewe ya nu nyeke inani se ye devradiasi ye devradiasi amen
1: amen me pacho heaven udin babi ya ofre free anope yi yo mami adwan pacho di esi maye she kristo an manyam anope yi Amen. Me pacho heaven. 0245-488-066-0501-322-214. Heaven.
2: I want your pen.
1: Me pacho wouldn't be baby out free.
2: Bacho mami Lucy, especially at this.
1: Mama pacho DS. My yinina swe na yen shake Christo and munyam anope.
2: Ana pai de de nyama ye kesiye pan ye de maye nyam kupon wan wan wan dia waye
1: amen
2: ebu agene nti afie so ebi ane ye ka kire no de ye ka ne se nyam ka ye nyam kupon ono ama de bi e kwan nampo bo kwan to ho ono ama de ni ho ba ho se dom pa e hinu hinu ono aka ta bo ye nti o ti asa ke ka to ma ene nyam en ka ne din e wo yesu din amen
1: amen heaven
3: Awani ya to
1: me ba cha odin babia ofrefu
3: si pa te afa me kodu akwa me ka se fri afija se gabi
1: me ba cha maye she kristo ani monyam ene adope yi
3: anope yi dia ye she kristo ani monyam wo
1: amen
3: ya humo pura wadi adom ye nia no mu papa me se numpe mu yare ne nyezu na se kura kakra bi kura ye ko bo bo ma me dumpe mu me na ne fichi e ye ye kura na ye nia no mu fe amani o mu hu mfie bebere mu na ene awrade aje wono dia ne tele radio asi se ngadi en nyam o adikasi a waya e mayi na fatu do
1: ho na ye pe me pa cho heaven heaven
4: e wa na ye pe
1: odi ni babia o frefri
4: a ke se me comfort du ko music a have kenya asi
1: yo ano pe me enti we ye she kristo ani monyam en ano pe
4: ah me pa cho me yale me dadem na
1: me pa cho heaven
5: Awani ya peo.
1: Udi babi ya ufrefi.
5: Mepacho ya femi. Prenizo kanyisechi. Mifrefi ya tamankese.
1: Mepacho umye nchiu. Ya she kristo ani mwenyam anopeyi.
5: Anopeyi ya nishani mwenyam ni midi. Anye ublati na kaya radi yesu kristo.
1: Amen.
5: Waya di kesia. Ese ebolo ajeli nti acheso. Enumpe mwase mgye. Enyasa mketua. Ekati ubinu mtumi ya neya. Enyasa mketua. Ya radi etima ya saadi kesia weya.
1: Me pacho heaven.
6: Hana eso.
1: Odi babi a ofre free.
6: Pacho heaven even me ka fashe lewo.
1: Me pacho maye she Kristo ani munyame nano pe.
6: Ama pe ipeje o Kristiano.
1: Amen.
6: Yesu dini nyam.
1: Amen.
6: Me Kristo ya nyono a. Aka. Dini enu aka munyansi apo.
1: Mama mpacho kasa, uwa so?
6: Anka mwenye antisi hapo. Nete siye, anka yalewe. Na yalewe mpo, anka wu nisike mpo. Nese uwa na uge uwo.
1: Ka uba ene deni.
6: Ayeji, ayeta papayi.
1: Amen.
6: Ye kisto gini, ye dana sita nasi.
1: Amen.
6: Ye kisto gini, ye neke siye. Heaven uwo.
1: Ewa, ena, yepe, mpacho heaven.
7: Aha,
1: na yate. Udi babi au free free.
7: Pacho, me free free ya vi ape si mi di terize anaba.
1: Me pacho, maya she Kristo ani mwenyam di yasi.
7: Ano pray, ano nyam se kiso di.

0: sotwe ho na nam ne ma wabubu na kuma sofo ye boni a otime sire oh god forgive me no akeke bisa oh lord forgive me ogbo ojoma na no akotena mountains 40 days no cha nyame wate o se wo boni a oye na onfa ma no de be ma hwan o ma penso eno nene me no be chie na fe urade abam na esa boni bia o ma mi chaaye o papa chaaye o nana chaaye abeye no me ada o ye funo no so no ene urade a pepa firo
1: bon samye bomye
0: ah boni fa chano de waye no aso mani pa me do boni ni nyina chew nenso Elijah ko ka kire ne se de waye no aso mani ka de me de ba ne so no ne penso me fa ma me de to ha twen ne ma so wa se de nyame siti e boni fa firi no ode ama no waje de oye nyina atum enso aso twen ne de o se da o de beto ha ma ne ma Ezi se usi sua. Na ba sa si sua. Enu ya numo ye. Shohun ye. Enfenya metra sa. Wadi asuchye na towa ma ne ma. Sa ne ma. Edi ba asuchye endi ya wanka. Ezi sa ne ma ne ba. Benyi nyini vya. Afeno wamo be femu. Why ne beti mi asre sa di edi aman kwa dano? Empire bain na ube ba. Sabe ne beti mi edu nyami asum. Emwada bain. Emwada no papa ne di ikan di ye. Wedi mwada ne yue mwaje wa nyami di bonina cheno. But asu chene di ye. Ose ye mwomo japa di ye. Eti ubit na sa susu ye bonia. Na su chene be ye ne ma e japa di ye. Eni anima mutie me okumase asante region muntie mofa krista che munsro boni obi osro boni bia donema ifise ade papa na obeye no nyame de beto ho atwen umma woye boni na ode beto ho atwen umma He is wicked person, the most wicked person. Nipa ni tiri mo den pa no no. Konse ni tiri mu nya den a on siesie ja se bedru be body nipa kogum. Nipa ye body jo. Eso de on begum. Eti asase su ensesen ka nipa betena ha ne ma ne kon do bone fa bone kwase no de pesika o fa bone chese de kwan bi obefa so ono ne ho beto no no ohwe. Wo de ja o ma. Ahabu ye na jose kwa biyo befaswa adia na kumape ene kwa mboni ya nipa na musu epe na nono adia na kumape na obeye ifiso yohini uotumi udini pasu okasa ubiada na huye yeno wose wo ama mboni fafiri but aso chiyane diye meditoho ama uma fansabo ye mewu
1: Amen
0: Enti Ahab kwasi asemo odi ye no ne ma ane fwem ti onipa ne mbi oha ma ba ba e ho na de ne nam ene urade betwa so no wa mo bo ati
1: dede ni sa yenye
0: enti me hu obi a wo ye bone pa no ye mobbo Who will be our or tibonim? Na oya mobbo. As soon as we see a inra ready animal, you be kurem. Oh, papa. We see so, or cot in okurem, or cot. I know a chante. Or sign chante creates here, Christopher. Ha! Just all the other at the mutin. Wo papa okot